0: gatta poi ga ma mi doia chic i ga go ishi gi wi chi sho chi to gi ki gam ta to ko to ni chi ha na gi to chi ko go Cody First Nation priority ones ya go ne ga ne go mi ya gu go wa ko chi e go chi mi ni to ya SPSA ya mi sta hin ta to ska ta mi ta to ska na mi go chi i go wi chi ha ko chi no go ma ya ka ya chi pi chi gi to to ma gi go pi gi go da gi na chi ne ga to chi gi ma ga ko ma ya ta pui si ko no ku ga ka gi ta ti ki ti go gi pi ti na no do ga si chu a ki ya si pi ya si pi sa a ya ki ku ta ki da ski pi ga chet no ga gi ti ki ti go ma gi go ma sta go mi no mi do ko si sa si ga chi gi mu a ku ta chi go mi na ya a ti de ski pi o i ta wi na ya ko chi na sa wa ska he ga na ya to chi ga ti gi pa pa ki ta ta sku chu sku chu ho mi ska na wa ho chi na sa ta sku si pi ya I sinago aki hitu I chido ko iske jak ne pi mitcho aka ne ma ya I do ko is ne pi pakiste so so ma ya ya we don pi aki wa ya ka to skata ko of the SPSA ya ki we chi had chaka sit no ka da to skipi toma so ya ko pi aka chmo in se ko ta ka chmo in ya ya ko ne ko me na ka chmo chko go te SPSA Saskatchewan Public Safety Agency with this what the ka ta me ko chigi to I chko ma ya Otago se ko chita ki tapa chaka tin mande otago se hi agwane ma mi gwach ki tu e ko spiene ma ko tasu ko mta ne an no sap is ko tio mi gwach me aya mask tio that was just that one day ko tasu ko mta ne an no sap is ko tio hi me hi ski lista ko mask tio de ge that is as of Monday afternoon go ek sit tio me ne ki spino ma spin ka ma chapastik si go no ka spin ka ma chapastik is ko ma no Ayak tipa ko po miya gimita July. Ayak mama we takita pa chiga ti aspin ga matcha pa sti ga nocho magasi ko ka ni pi. There's been 214 ni sham ta tum ten minim ta ta ni usap mama we iswa nocho ma utaka si ko takita pa chiga ti ki sko ma nocha sa ayak ni sham ta tum ten ni anum ten no sko ti ahi sigi pa sti up to July the 7th so Ja kun niin suutta kitaa päätse kaattiikin, nää watch me chiit, skutti johonkin, mä skutti johon. Ja kun tää kaskii, wik mämmäwi. There was 350 last year up to this time of the year, and the kohan otsa 214, so nää watcha ja tää kaskii, wik me chiit, skutti johon. Ja kun semmin niitui tsukumaa, ja they have detected it, toga ja 50,000 lightning strings, wii tämmin ikskii lihtaa hoittukaa, ja tämän takapäkistin tekumaa, ja vahvaa skutti johon tekemäänä. Ja minä olen päätänyt tuonne muuta, tuonne ehkä päätänyt jo muuta, millä olisin päätänyt tämä muin osa, mitä itse. Kun se pitämään tultiin, mäkin joku niin pitämään, että se muinsa ehkä miimok.
1: Viipätskää kiksi päiväjääk, ääkse mustavin. Kiin tohtiin on uutta MBC Radio. Enkä taas sitten päheni kiksi päiväkään, mä se pitääkö.